dafonde ki luka ndo avuka wala ke mayina acha si wa ait ni munga alinda we baba mama kikita mulingi ya mulingi zukwa pusu na tereti dafono no na tereti radio tala tene ti kwa singa tere mbayi na ngati wa mbayi jervela kusu imatere.

balezia ngati singani ala sufa da iringando na ndapre wa iringando vade na pekoti ve komite na ijali samba osu ibuge katara ala zanga usi amena wa be afrika ni usi ala iringa ya usi tina la mounzouni la kuina se wachala 75 93 33 33 72 29 52 52 izile gina fini amena zungandisi

0: da fonde ke luka ibarala ibarala na ngasinga imanzo na ba
1: mugashina kombatona
0: ba imatagela kete ya mawashi
1: ibajasi wala
0: bala baaso wani mamalashi
1: ibaya mamandi ke beti ibaya ni tolobi bwe sambia
0: ah
1: ibaya wali ke na mwisiro mingi atangana la kadenji
0: singila mingi na lama
1: na sitenji kwa
0: singila